0: Don't worry, be happy.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Culture Club, Time and Dorte Michelsen følger siden lige før den, og så er vi klar med Katy Perry denne gang på Hot and Cold. Godmorgen, det er mandag 21. september.

Stevie Wonder og John Coltrane siger, I love you. Det er Radio Alpha. God morgen og velkommen til timen mellem 6 og 7. Lige nu med The Rembrandts. Og det her på Radio Alpha, I'll be there for you. God morgen.

Ja, News, og var det med 1000 kys til vores The Rembrandts, lige for dem på I'll Be There For You. Radio Alpha, mandag morgen med Coldplay, In My Place.

Michael Jackson, Thriller, det var Coldplay, In My Place, lige før den, og videre til danske toner fra Junior Senior, Move Your Feet, Paul McCartney lige efter, det er inden nyhederne.

What a Feeling, den er selvfølgelig fra filmen Flashdance, som musikken skrevet af Giorgio Moroder, mens Aaron Carr selv var med til at skrive teksten. Fantastisk nummer, lad timen ud mellem 9 og 10, det er Radio Alpha. Jeg er Bo Øris, her klar med Salt and Pepper. Come on.

Blondie, Call Me, skrevet sammen med den italienske producer Giorgio Moroder til filmen American Gigolo. Og tak for sangen til Blondie og videre til Take That's på Alfa Machine.

Lars H.U.G. og natsværmer til dejlig musik her fra ABBA, Annie Fried, Bjørn Benny og Akaneta. Her er Knowing Me, Knowing You her på Radio 100.

0: Rick Astley, Together Forever. I timen her mellem 13 og 14 startede vi ud med Dead Aerosmith, ligger lige for os, og Anna Dorte Michelsen og David Bowie får det.
1: Radio Alfa.

Sophie Ellis Baxter, Mirror on the Dance Floor. Og synger med hit også tidligere fra Ferrosiak i A Good Heart. Nu er det mænden og herren også med hjerte på rette plads. Her er Paul McCartney, Hope of Deliverance.